nti mienu na afei de wahye yi wone mo asofo sɛ mo antie na mo amfa anhyɛ mo akoma mu sɛ mo de animuonyam bɛma me din a asafo Awurade na ɔseɛ